Don't Baby Me på Go Country. 8:30 klockan passerade Rickardsson är i studion och de flesta av oss har ju semester, så vi kollar in ölvädret. Stockholm 25 plus grader sol, Malmö 23 grader och sol, Göteborg, där blir det varmast 28 grader och sol. Jajamän, vilken härlig dag vi får. På radio nu, Rodney Atkins, If You're Going Through Hell på Go Country.

0: Riley Green, Change My Mind på Go Country. Rickardsson är i studion. Och den här låten vi ska spela nu, det är en sån här låt som man kan relatera till ganska så mycket. En av Alan Jacksons finaste låtar. Här är Drive på Go Country.
1: Painted red, the stripe was white.

0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
1: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på Q8.
2: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
3: Grabbar, det radio.
4: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på Q8.
3: Precis, och att alla är välkomna.
5: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.

0: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
1: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
3: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio. Carglass repair,
1: Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass replace.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.

Cash LeCoq, det här är på Go Country. Det är måndag morgon, klockan är strax före 9. Rickardsson är i studion. Countrymusik för mig, det handlar om storytelling eller att låttexten har någonting som får mig att tänka tillbaka på någonting som har hänt. Det kan vara glädje, det kan vara sorg. I det här fallet så är det ju 100% sorg. Jag tänker på två stycken fina människor som har lämnat oss alldeles för tidigt. Här är Justin Moore på Go Country.

Willie Nelson, Bring It On på Go Country. Rickardsson här i studion, det är måndag morgon. Klockan har passerat 9, vi drar igång en ny timme nu med massa skön, härlig country. The Highwayman dyker upp, Taylor Swift, Terry Clark, Dierks Bentley, mycket annat. Först ut, här är Cody Johnson, Luke Combs, Shoot the Bull. Hey.

Djokovic ska med du på Go Country, vilket från här i studion måndag morgon. Vi killar, vi är tydligen dåliga på att fatta hintar. Är det någonting ni känner igen? Du borde ha förstått, jag menade egentligen allt där. Men sanningen tycker jag i alla fall, det är att tjejerna är minst lika dåliga. Girls Lies 2, här är Terry Clark. Sen

Bobby Winter, this ain't my first rodeo på Go Country, Rickard som är i studion. När vi startade den här kanalen så var det många som ringde och önskade samma låt om och om och om igen. The Highwayman.